0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, 1-ші симфониядан 1-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдық прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Доменико Скарлатти семинорлы соната орындаған Әлім Бейсенбаев. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. 3-ші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальды аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

орындалған Йоганнес Брамс си бемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амир Тебенихин.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі, орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін мен сіздерге көрнекті әнші, ақын әрі сазгер, Батыс Қазақстан әншілік мектебінің негізін қалаған Мұхит Мералыұлының өмірі мен шығармашылығы жайында айтып беремін. Мұхит Мералыұлы 1841 жылы осы күнгі Батыс Қазақстан өлкесі, Орал облысы, Қаратөбе ауданы Жақсыбай өзенінің бойындағы Ақбақай деген жерде дүниеге келген. Мұхиттің әкесі Мералы недәуір дәулетті адам болған. Мералыдан ұлдары Пангерей, Шангерей, Мұхамбеткерей, Сахыпкерей, Жәнша, Жүсіп және Саржан, Дәржан деген екі қыз туған. Шангерей, Сахыпкерей, Жәнша, Жүсіп күшті домбырашы, әнші, скрипкашы болған. Бірақ олар өнерпаздық жолды негізгі кәсіп етпей, өнерді қосымша табиғат сыйы деп қана қараған. Бұлардың ішінде өнер қуу жолына түскен Мұхамбеткерей, яғни Мұхит болады. Ол бала жасынан музыкаға икем болды. Ағаларының домбыраға, әнге, скрипкаға әуестігінің де әсері болмай қалмайды. Мұхит кішкентайынан домбыра ұстайды. Бір естіген әнін даусымен үйреніп те, домбыраға салып та үлгереді. Оның емін еркін домбыра әнмен әуестенуіне тағы бір себеп, Мұхиттің балалық шағы кемтіксіз өтеді. Ойын сауық, ән өлең қуған тумаларының қасында бода бірге болып, жас басынан өнердің дәмін татады. Ауылға келген жыршы, әнші, домбырашы болса, олар қашан аттанып кеткенше Мұхит қастарынан қалмайды. Мұхиттің өнерпаз ағалары жас талапкердің бұл істеріне үлкен қуанышпен қарайды. Олар да білгенін үйретіп, өңменін өнерге деп созған жастың бетін қақпай, қайта алған бағытының жолында табысқа жетуіне тілектес болады. Мералының өз басы өнерден аулақ, ата дәстүрін көп сақтағысы келетін адам болғанымен, балаларының бәрі бірдей өнерге қабілетті болып кеткенін баста жек көрмейді. Жай жастықтың желі болар, бара-бара қалар деген үміттен арылмайды. Өзінің аз уақыт болса да старшын болғаны бар, енді балаларының бәрі болмаса да бір қатарын әкімшілік жолына меңзейтін ой болады. Әсіресе оның жақсы көрген баласының бірі Мұхит ата жолын қуар деп сенеді. Домбыра арқалап, ән салып, қыздардың орамалына кестенің, бешпет шапандарына зердің оюын ойып беріп, басқа дүниеге тіпті бұрылмай бара жатқаны, ескіліктің әдеті қалмаған әкені недәуір ойландыра бастайды. Әсіресе жігіт жасына келе бере, Мұхиттің өнерге әуестігі үдей түседі. Ол енді ауылға келген домбырашы, әнші, жыршыны былай қойып, өз бетімен ел аралап, іздеп кететін болады. Дүниедегі істердің ішінде Мұхитты тартпағанның бірі әкімшілік болды. Сондықтан Мералының бірнеше рет баласына айтқан ақылы жас өнерпаздың жүрегінен орын алмайды. Бірақ ежелден көңілі таза, мейірімді Мұхит әкесінің айтқанын қимай ауылнай болуға келісімін беруге мәжбүр болады. Айтқаны болған Мералы баласының бұл ісіне риза болып, құдайы беріп, әулекі ұлдың дұрыс жолға салдым деп қуанады. Ол қуанышта ұзаққа бармайды. Бір-екі айдан кейін жасанды әкімшілік Мұхиттың санасында орын таба алмай, әке көке деп бір ауылдасына дела толған киіз қоржын мен мөрін беріп құтылады. Еңсесін басқан бір ауыр салмақты лақтырып тастағандай жаны жай тауып, Мұхит өзінше айтқанда басына бостандық алады. Бұл кездерде жасы да егде тартып келе жатқан Мералы, жетек деген төбет қораға үрмейді дегендей, зорлап баласын әкім ете алмайтынына көзі жетіп, бұрынғыдай ата жолы жайлы уағыз айтуын азайтады. Мұхит өнер жолына бір жолата түседі. Ауыл аралап, қайда ойын той болса, сонда жүреді. Мұхит жиынның сәні болады. Мұхиттің айналасына атағы шыға бастайды. баласының мұндай жөргегінен қағынған мінезін көрген Мералы, аталық борышты Сарқа ақтағысы келіп, Мұхиттың аяғын шырмамақ ниетке көшеді. Мүмкін үйлі баранды болса орнығар, отырар, қаңғып кете бермес, әр уақытта төре тұқымына дақ салмас деп ойлайды. Сол мақсатпен Мұхитқа келіншек алып беріп, енші бөледі. Көзінің тірісінде ең болмаса тағы бір отау қондырып, айналасына әруағын көтергісі келеді. Мұхит әкесінің бұл үмітінде ақтамайды. Басы көзіне қарамай жұмсап, дос жаран келсе сойып, әдемі киім кию үшін базарға сатып, аз уақыт ішінде баяғы бөліп берген еншіні азайтады. Сайып келгенде күндердің күнінде Мұхиттың қорасында жалғыз сиыр қалады. Басқа тумаларына қарағанда бұл ең кедейі болады. Бірақ оған ренжейтін Мұхит жоқ. Оның қадірі басқа байдың, бардың балаларына халық алдында артық болмаса, кем болмайды. Мұны көрген айналадағы ауыл жақсылары Мералының құлақ етін жеп, жалғыз Мұхит емес, басқа балаларының да домбыра, ән, өлең қуып кеткенін бетіне баса береді. Өмірде басы қылтиып көрінген жаңалық, басында әлсіз болғанмен бара-бара өсіп, әл бермей кетеді емес пе? Міне сол сияқты Мералының қара шаңырағынан шыққан әулекі Мұхит енді халық алдында сал Мұхит атанады. Жүрген жері айт пен той болады. Ауылда анда-санда болып тұратын той томалағы болмаса, басқа рухани азық алатын жағдай жоқ заманда Мұхит сияқты өнерпаздардың барған жерлері мәз-мейрам болып қалады. Өнерді бағалаушы, сақтаушы халық өнер иелерінде қадірлей білді. Мұхит біраз уақыт орындаушы болып жүрді. Сол өредегі өзі естіген әндерді айтып, арықтарын семіртіп, семіз әндерді бұрынғысынан да көтеріп, сәндеп қайта туғандай етті. Осы кездегі Батыс Қазақстан өлкесін тегіс аралап, бір шеті Орынбор, Қостанай, Жаманқала, мына жағы Аралды басып, Қазалыға дейін барды. Баста Жақсыбай бойының Мұхиты болса, енді оның даңқы көп жерге жайылды. Төре тұқымының қарамен араласпайтын салтын бұзып, өнерін байытуда қалың бұқараның ішінде жүрді. Сондықтан әнші Мұхит, сал Мұхит болып аты көпке тарап, оның ата-бабасының кім болғанын ойлау ешкімнің де басына келген жоқ. Мұхиттің өзі болса, ол жағына бастан-ақ мән бермеді. Жас 30-ға қарай кеткенде Мұхиттің әншілік тәжірибесі молайып, ел аралау арқылы өмір тәжірибесі де кеңейіп, айналаға басқа көзбен қарайтын болады. Тап тартысының теориясынан жұрдай болғанымен, зейінді, алғыр, өнерпаз, іштей жарлы жақыбайлар жағында болды. Ежелден мал, дүние жиюды мақсат етпеген адам өнердің қадірін, салмағын мал байлықпен салыстырмағанда артық бағалайды. Мұхиттың орындап жүрген әндері бүкіл халық мүлкі, ортақ байлық. Мұхит болса, сол байлықты еліне жаюшы, мадақтаушы, өз айтқандай қызыл өңешінің арқасында халқымен сол байлықты бөлісуші болды. Сондықтан Мұхит біраз орындаушылық тәжірибе алғаннан кейін өз жанынан ән шығару талабына көшеді. Ол кезде шығармашылық қабілеті бар адамды әдейі баулайтын, тәрбиелейтін белгілі бір оқу орны жоқ. Кімде болса, өзінің басына келгенін ғана, өзінің шамасы жеткенінше ғана талпынады. Кейбіреулерінің алдында ұстазы болып, бір қатар жеңілдік келтірді, ал Мұхитта ол жағдай болған жоқ. Сондықтан оның ұстазы да, мектебі де, өзінің орындаушылық қабілеті, ел аралап көптеген әндерден хабар болуы болды. Екінші айта кететін нәрсе, басқа сол замандағы халық композиторлары сияқты, Мұхиттың да қай әнін, қай уақытта шығарғанын тап басып ешкімде айта алмайды. Қандай жағдайда шыққандығы жайлы бірең сараң деректер кездеседі. Оның бәрі де жазылып қалған тарихтың жоғы. Жай сауаттан да, музыка сауатынан да халық композиторларының көбінің құралақан болуынан. Солай болғансың, әндердің шығуы жағынан хронологиялық тәртібі де біз үшін қараңғы болып қалады. Мұхиттың алғашқы кезде шығарған әндерінің бір қатары арнау сияқты болып келеді. Айтушылар, Мұхит қобда бойын аралап жүргенде біреудің үйіне түсіп, ән салып, ауыл адамдары жиналып, кеш бойы сауықтайды. Ертеңінде сол үйдің бой жеткен қызы, Құралайдың шай құйып отырғандағы сыпайылығы, мінезі, ажары Мұхитқа қатты ұнап, сол арада бір ән шығарады. Әншіге қыздың көзі ұнайды, сондықтан ол, «Шырағым, мына бір әнді саған арнадым, нағыз айнам көз екенсің, әннің аты да айнам көз болсын» дейді. Бұл ән халық арасына кең тараған. Басынан аяғына дейін лирика, ешбір қайғының ұшқыны жоқ. Сүйгенін, жақсы көргенін сағынған әуен бар. Мұхит Мералыұлының осы әнін Сәуле Жампейісованың орындауында тыңдай отырыңыздар.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Мұхиттың арнау әндерінің қатарында алуаш пен қиылым әндерін де кездестіруге болады. Бұл әндер тыңдармандарды алғашқы ноталарынан бастап шынайылығымен және нәзіктігімен еліктіреді. Композитордың шығармашылығында байлар мен олардың айналасындағы адамдардың ерсі қылықтарын мазақ ететін әндер де жиі кездеседі. Мысалы, Ағиыс әні. Әннің шығу тарихы мынадай. Бірде Мұхит Жымпитының ашасында отырған Мұхтардың ауылында қысты өткізеді. Мұхтар Сырымның баласы Қазыдан туған. Дәулетіне мәз болып, өзін басқа бұқарадан жоғары ұстаған, атасының дәстүрінен еш нәрсе ұстамаған. Өзінің шала түсінігінде ел жақсысының бірі болу үшін әуелі мырза тану керек дегенді өмірінің бағыты етіп ұстаған адам. Күздің басында азынаулақ азығын тауысып алған Мұхит, Мұхтардың қасына келгенде тапқан үлкен олжасы жалғыз сиырын мырзаның көп малымен бірге қыстай бақтыруы болады. Басында Мұхиттың балашағасына азықтан ептеп қарасқанымен жазға салым, жуан созылып жіңішке үзілуге айналғанда Мұхтар жәрдемін мүлде тоқтатады. Бір күні Мұхитті балалары әйелмен қуып жібереді. Міне осы сапарда әңгіменің басындағы Мұхиттың қолшанасын сүйретіп барып, олжалы қайттым дегені қыстан аман есен балашағасын алып шығатын нәр тапқанын айтқан еді. Мұхтардың сараңдығымен қатар бұл арада тағы бір жайтты айтып кетуге тура келеді. Мұхиттың жас шықпай тұрып қуылуына оның әсері болмай қалған жоқ. Мұхтардың қырмызы деген бәйбішесі болады. Елден таңдап алған сұлу ауыл аймаққа қадірлі болды. Көрген адамның бәрі де қырмызының келбетіне, адамшылығына риза болды. Бірақ Мұхтардың бақытына, байлығына бас айналған бәйбіше бері келе өзінің бұрынғы кеңпейілдігінен айырылып, ашулы өктемдікке көшеді. Оның себебі де жоқ еместі. Мұхтар қырмызының үстіне екінші әйел алады. Әрине, күннен күнге Мұхтардың назары жас әйеліне қарай ауа береді. Бұл бәйбішенің мазасын алады. Міне осы кезде жоқтықтан қоңсы қонып отырған Мұхиттың үй ішіне бәйбіше теріс көзімен қарап, аздаған азық жәрдемін тыйып тастайды. Қайта жаста болса, екінші әйелі иіс, шамасы келгенше әншінің қадірін біліп, қол ұшын беріп тұрады. Ежелден қуақылық сөзсіз отырмайтын Мұхит осы арада тағы да бір жағымсыз сөз айтады. Ол сөз жай қарапайым әңгіме емес, әнмен байланысты болады. Байдың да әсіресе бәйбішенің де қытығына тию үшін иісті көтеріп, бәйбішені төмендетіп ән шығарады. Ән Мұхиттың шалқыған кең демалысты шығармаларына ұқсамай, көбіне сөзіне естіртіп, тақпақтап айтылуға арналған екпіні жүрдек, мелодиясында қалжыңның, мысқылдың үні бар. Ел арасында бұл ән Ағиыс атауымен белгілі. Қазір осы бір әнді Айгүл Қосанованың орындауында тыңдайық.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ел арасында мұхиттың кіші айдай, үлкен айдай, зәуреш, иес, дүние, тағы басқа әндері аса танымал. Бұл әндердің негізінде адамдардың басынан кешкен қайғылы оқиғалар мен әңгімелер суреттеледі. Мұнда композитордың өзіндік қолтаңбасы сақталған. Әуендері созылмалы және мұңды. Мысалы, мұхиттың зәуреш әні Медет ханның бірінен соң бірі 30 ұл мен жалғыз қызы қайтыс болған уақытта шығарылған. Медет зәуре қызының моласының басында отырып, зар жылап өлең шығарған екен. Кейіннен осы өлең жолдарын мұхит әуенге салып, елге кең жайылған зәуреш әнін шығарыпты. Бұл шығарма Мұхит Мералыұлының шығармашылығындағы кішігірім реквием атанып, оның шығармашылығының шарықтау шегі болып үлгерді. Композитор әндерінің орындаушылық сүйемелі, ырғақтар мен күрделі ауысымдар Мұхиттың шебер күй орындаушысы екенін дәлелдейді. Ахмет Жұбановтың пайымдауынша, Мұхит Боғда, Тазбала, Абыл Қошқар, Сәулебай тағы басқа күйшілердің күйін насихаттап таратушы ғана емес, өз жанынан күй де шығаратын. Этнограф және композитор Александр Затаевич Мұхиттың тек бір күйін ғана түсіріп алған екен. Кейбір деректерде Мұхиттың қартайған шағында қазақ даласында тәуелсіздік орнығып, сазгер жаңа заман туралы ән шығаруды армандайды екен. Бірақ бұл арманы өкінішке орай орындалмайды. 1918 жылдың наурызында Мұхит Мералыұлы дүниеден озады. Мұхиттың мұрасын сақтап, алғаш насихаттаушылар оның ұлдары Шон мен Нау және немерелері Шайқы, Лұқпан, Ғұбайдолла болды. Мұхит әндерінің орындаушылық дәстүрлерін дамытып, бүгінгі ұрпаққа жеткізушілер қатарында Ғарифолла Құрманғалиев, Тәмті Ибрагимова, Нағима Абилова есімдерін атап өтсе болады. Мұхит шығармашылығының құндылығы олардың терең, демократиялық музыкалық мазмұны, адам бақыты үшін аңсаған үні. Қазақстанның совет композиторлары Мұхиттың шығармаларын өздерінің шығармашылығында кеңінен пайдалануда. Евгений Брусиловский «Жалбыр» операсында Хадишаның аузына алу ашты, «Қыз Жібектегі» Төлегеннің аузына үлкен оразды, «Жібектің аузына дүниені салды». Ер тарғында акт арасындағы музыкалық антракт есебінде үлкен оразды оркестрде пайдаланды. Борис Ерзакович өзінің ішекті аспаптарға арналып жазылған квартетінде «Айнам көз» әнін тақырып етіп пайдаланды. Зәурешті Леонид Шаргородский мен Сергей Шабельский симфониеттасында екінші бөлімнің негізгі тақырып етті. Бұдан басқа да «Рілі уақыты» шығармаларында совет композиторлары Мұхит әндерін шығармаларында арқау етіп алды. Мұхит әндері өздерінің түсінікті тіл, терең идеялық көркемдік мазмұн арқасында қазақ-совет музыка құрылымының кірпіштері болып қалануда. Бүгінгі күні Мұхит Мералыұлының шығармашылығы қазақ халқының рухани байлығына айналды. Бүгінгі бағдарламамыздың соңында Мұхит Мералыұлының «Дүнияу» әнін Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында тыңдаңыздар. Сіздермен бірге болған «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әр жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики.
1: Классик

0: Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманының сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», екінші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалетто операсынан ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы даланы бағдарламасының бүгінгі санында шертпелі және көпшек таспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Желбезекті домбыра. Желбезекті домбыра екі шекті шанағы текшелеу сопақша. Негізгі бет тақтайының үстін ала сағалағының үндік ойығына дейін салынған қосымша жұқа тақтайды желбезек тақтай дейді. Домбыра атауы осы ерекшелігіне сай аталған. Аспаптың жалпы ұзыны 90 сантиметр, ал шанағы 18 сантиметр болып жасалады. Желбезек тақтай салу әдісімен жасалынған домбырамен күй ойнағанда бетіндегі желбезек ағашта тербеліске түсіп, ән күйге қосымша ән беретін болған. Атақты күйші Қазақстан Республикасының халық артисі Мағауия Хамзиннің 1983 жылы желбезек домбыраның жетілдіріп жасаған жалғыз нұсқасы музейде сақтаулы. Жалпы желбезекті домбыра Қазақтың дәстүрлі домбыра аспабының халық шеберлері жетілдірген ерекше түрі. Ол шанағының немесе басқа бөлшектерінің құрылысына қарай дыбыс шығару мүмкіндігімен үнін байыту мақсатында арнайы желбезек тәрізді қосымша ойықтармен резонанстық элементтермен жабдықталып жасылады. Құрылысы жағынан дәстүрлі екі шекті домбыра негізінде жасалғанмен дыбыстың резонансын күшейтуге арналған конструктивті өзгерістері болады. Үнімен сипаты жағынан дыбысы әдеттегі домбыраға қарағанда жұмсақ, сыбызғы немесе көмей үніне ұқсас қосымша сыбызғылы. Сыбызғы немесе көмей үніне ұқсас қосымша сыбызғылы акустикалық резонанстармен ерекшелінеді. Ал жасалуына келетін болсақ, мұндай аспаптарды тек өз ісінің шебері, ұлттық аспаптардың сыр сипатын терең түсінетін қолөнершілер ғана қолдан жасайды.
1: Дала үні.
0: Қуыс мойын. Домбыра үлгілеріндегі қуыс мойын аталатын нұсқасы ел ішінде өте сирек кездеседі. Мойын ағашы ішіне шек тартылғандықтан мойын іші қуыс болып жасалады. Шегі шанақ түбіндегі түп түймеден бастап, шанақ ішін қуалай қуыс мойыннан өтіп құлағына жалғанады. Ішіне тағылатын бұл шек домбыраның бет қақпағы жабылмай тұрып салынады. Ішкі шек жіңішке сыммен тағылады, әрі бостау бұралады. Кейбір шеберлер ішкі шекті шанақтың ішіне ғана тағады. Ол үшін жалғыз сым шекті түп түймемен сағалақ арасында тұрақты дыбысқа келтіріп, керіп тағады. Сыртындағы шектермен ән күй ойнағанда ішіндегі сым шек өзінен өзі тербеліске түсіп, шығармаға қосылып, ән әуезін арттырады. Ел ішінде мұны іші шекті немесе сым шекті домбыра деп те атайды. Бұл нұсқадағы домбыраны этнограф Хайм Молдин жеткізген сипаттамасы бойынша жасалған үлгісінің ішіне екі, ал сыртына үші шек тағылған. Ән күй негізгі сыртқы үші шекпен орындалады. Оның мойын бөлігі іш қуыс болып жасалады. Бұл ерекшелік дыбыстың резонансын күшейтіп, үнге өзгеше қоңыр, маңызды және де сыршыл рең береді. Аспаптың бұл түрі ұлттық өнерде ерекше орын алады. Сондай ақ оның үні жұмсақ, мақамы бөлек әрі құлаққа жағымды келеді.
1: Дала үні.
0: Қос саз. Домбыра тобындағы сирек этнографиялық нұсқаның бірі қос саз. Тұтасымен ағаштан ойып жасалатын бес шекті аспап. Қазіргі кезде ол көбінесе құрап жасалады. Шанақтың бірінің бет қақпағы ағаштан, екіншісі терімен жабылса, кей жағдайда екі беті де ағашпен жауып жасалады. Мұндай домбырада ойнау өте күрделі. Күйшіден үлкен шеберлікті қажет етеді, сондықтан да болар қос саз немесе қос мойын домбыра қазіргі кезде ел арасында көп кездеспейді. Аспаптың жалпы сипатын затымен жасалу әдіс тәсілін зерттеп, оның 2-3 нұсқасын жасаған белгілі шебер Құмаров. Аспап құрылысы, дымыс мүмкіндігі, халық қаһарманы, композитор, домбырашы күйші Нұрғиса Тілендиев, дәулескер күйші домбырашылар Қаршық Ахмедияров, сондай-ақ Қабланов секілді мамандардың сынағынан өтті. ел ішінде мұны кейде қос саз, қос шанақ, қос мойын домбыра деп те атайды. Қос саз аспабын жасау технологиясы күрделі. Оны жасауға емен, шетен, қайым, шамшат секілді қатты жынысты ағаштар қолданылады. Қос саз домбыраны кейде қос мойынды домбыра деп те атайды. Әлемдегі ең көне музыкалық аспаптардың және қазіргі қазақ домбырасының арғы тегінің бірі. Атап айтқанымыздай, оның ерекшелігі бір шанақта екі мойны, төрт құлағы және де төрт пернесі болады. Құрылымы жағынан бір ғана ортақ шанаққа біріктірілген қос мойынды және төрт құлақты болып келеді. Көне қос саз үгінділер мен түпнұсқаларының бірі Қызылорда жеріндегі көне қала орнынан табылып, қазір Ресейдің Шығыс музейінде сақтаулы тұр. Маңызына келетін болсақ, бұл аспап қазақ халқының көне музыкалық мәдениеті мен өнері қаншалықты тереңде жатқандығын көрсетеді. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан «Дала үні» хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. Төртінші бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.
1: Эфирде «Гармония» тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, Реминордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәнеу Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия, орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсаходжаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин. Эфирде гармония атнысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

орындалған Астер Пьецолла «Обливион», скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгін біз Гүлжахан Ордамен әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Өткен жолы біз тамаша бір қызықты кезеңге келіп, әлі анау кеңестер одағындағы әдебиетті тауысалмай жатырмыз. Енді соны біз әрі қарай жалғағымыз келеді. Гүлжахан Орда, Тараз атындағы әдебиет және өнер институты, тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы. Қайырлы кеш, Гүлжахан ханым. Ендігі біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ, біз осы өткен жолы әңгімеде біраз мәселелердің басын қозғаған болатынбыз. Ендігі сұрағым келіп отырған мәселе бұл бүгінгі әдебиетте тіл мәселесі, ұлттық сана, мәдениет мәселелері қаншалықты өзекті көтеріліп жатыр.
3: Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда мына конституцияны қабылдап жатырмыз ғой. Мына баптары өзгерді, 85% өзгерді деп шулап, соны талқылап, соны айтып жатырмыз ғой. Осы кезде қарасаңыз, мемлекеттік тіл, яғни ана тілі, қазақ тілі тек қана қазақ тілі мен әдебиетінің төңірегіндегі жүрген қызметкерлерге және журналистер мен қаламгерлерге ғана керек сияқты қазақ тілі. Ал басқа қызметте жүргендер осы тілге немқұрайлы қарайтын сияқты. Осы тұрғыдан алғанда біздің қазақ қаламгерлері тілдің жанашырлары. Ол жасы үлкені болсын, жасамысы болсын, жастары болсын, бәрі де ана тілдің жанашырлары болып табылады. Себебі олардың жазған туындыларының бәрі де мемлекеттік тіл, қазақ тіліне қызмет етеді, өзінің ана тілінде жазылады. Ал ұлттық сана, ұлттық болмыс деген келетін болсақ, кез келген шығарманың ішінде біздің ұлттық менталитетіміз міндетті түрде көрінеді. Ол жаһандану дәуіріндегі екі буын өкілдерінің арасындағы тартыс арқылы аға буын өкілдерінің бойында сақталып қалған әдет ғұрып салт дәстүрді кейінгі жас ұрпақ қабылдағысы келмейді. Себебі бұлар жаһандану дәуірінің жастары ғой. Бұлар үшін біздің өзіміз, мынау 20-шы ғасырдың ұрпағы, біздің өзіміз бір ескінің өкілдері сияқтымыз.
2: Бүгінде.
3: Себебі көріп отырсыз ба? Себебі біз қазір аға буын өкілдерінің қатарына қосылып қалдық. Сондықтан да біздің көп деген көзқарастарымыз қазіргі жастардың ойымен тура келе бермейді. Бұл заманның ауысуы, буынның ауысуы шығар. Біздің буын уже аға буын өкілдеріне бара жатыр ғой. Көрдіңіз бе, осыған қарағанда әр буын өкілдерінің өзінің сұранысы бар. Ал қазіргі біздің жастардың сұранысы бұл мынау ұлттық деңгейден шығып әлемдік деңгейге көтеріліп кеткен. Себебі көбінде біздің жастарымыз, біз көп айтатын тыйым, ырым тыйымдарды сақтағысы келмейді. Ал сол ырым тыйымдардың өзі біздің ұлттық болмыстығымыз көрсететін еді ғой. Мысалы, қолыңды қусырма, табалдырықта тұрма, тізеңді құшақтама деген сияқты дүниелердің астарында үлкен мән жататын. Бір ғана нәрсе айтайын сізге осы өмірден, бұл енді әдебиет емес, әдебиеттің өзі өмірден алынады ғой, өмірге қатысты бір ғана мысал айтайын. Қазір біздің ұлттық ұғымда мысалы қыз, келін, апа, ене деген сияқты әр түрлі әйел адамдарға қатысты кезеңдер бар ғой. Ал осының өзі, мысалы, келіннің өзінің біздің кезімізде міндеттері болатын, біздің көзқарасымызда, иә? Ал қазіргі таңдағы келіндер, ол келіндік міндетін мен құл емеспін деген көзқараспен қабылдайды. Көрдіңіз ба? Сонда біздің ұлттық құндылықтарымыздың өзі осылай жойылып бара жатыр ма деп қорқамыз. Ал бұған не себеп дегенде, бізде қазір психологтар, коучтар көбейіп кетті ғой. Олар әлемдік деңгейде қарайды да, біздің ұлттық дүниетанымымызды дұрыс түсіне бермейді. Сондықтан да осы жаңа конституцияда әр саланың өзінің мамандары ғана сөйлеуге мүмкіндік беріп, мысал үшін біз әдебиетшіміз ба, психологияға араласпауымыз керек. Психологтар тағы келесі социологияға, саясаттануға араласпау керек. Сол сияқты әр кәсіби маманның өзінің сөйлейтін орны болу керек. Ал қазір бізде жекелеген курстарды өсіріп алған психолог коучтар көбейіп кетті де, солардың кесірінен біздің жастардың психологиясы, дүние танымы көзқарасы өзгере бастады. Ал бұл біздің ұлттығымызға келетін бірден бір қауіп. Біздің ұлттық құндылықтарымыз сақталған жағдайда ғана біз қазақ деген халық болып жер бетінде қаламыз ғой. Ал егер біздің ұлттық болмысымыз сақталмаса, онда біз ұлттығымыз жойылатын сөзсіз.
2: Енді осы сөзіңізді шығып отыр, осы жастардың өмірі қалай суреттелуде? Біздің осы әдебиетте бүгінгі заманауи, енді аға буын болсын, орта буын болсын, жас буын болсын, жастардың өмірі қалай суреттелуде?
3: Жастардың өмірі, мен өткен хабарда айтқам, есіңізде болса, мысал үшін ана жыныс ауыстыруға қатысты айттым ғой. Ол 21-ші ғасырда біз естіп көрмеген сұмдық дүние еді ғой. Осылардың бәрі қазіргі әдебиетте бар. Ертай ағамыздың осы 24-ші жылғы алтын қалам байқауынан жүлде алған әңгімесі бар. Сонда осындай дүниелер жазылып отырады. Сонда әкесі мысалы жасылғайған ақсақалдың, өзіңіз ойлаңыз, сенің балаң жынысын ауыстырды дегенді қай ер азамат, қай әке қабылдай алады қазіргі таңда? Үлкен адамдар үшін бұл өліммен тең. Кезінде біз жаңа ар ұят үшін мысалы дүниемді алсаң да пейілімді алма дейтін біздің аға буын өкілдеріміз, иә, біздің малым жаным садақа, жаным арым садақасы деп, иә. Міне сөйтіп ар ұят намыс деген дүниелер сақталды ғой. Ал қазіргі таңда осылардың аяқ асты болуы бұл біздің ұлттығымызға келіп тұрған қатер.
2: Ендігі мәселе мынау кезінде қан мен тер деп алайық. Енді біздің қазақ әдебиетінің үлкен классикалық туындысы кеңестер дәуірінде үлкен жүлде алған дегендей, осы қан мен терді оқимыз, бірақ қайта ойластырамыз деген кездер біз әрине өткен кеңестік дәуірдің иісі сезіліп тұрады. Жақында сахнаға, жақында деп айтпаймын, бірер жыл болды, сахнаға қойылған кездері жас режиссерлер алды да оны қан мен тер нүкте ақбала деп қойды. Оларға бүгінгі жас режиссерларға, театр қайраткерлеріне дейміз, осы үлкен романның тұтастай дәуірді бейнелейтін роман ғой, сол дәуірді дегі үлкен оқиғалар емес, жаңағыдай тектоникалық қозғалысқа беріп жатқанда қоғамдағы, ал әйелдің тағдыры.
3: Ол кез келген шығармада, өзі мынау тарихи шығармалардың өзінде де махаббат линиясы деген қоса жүріп отырады ғой. Неге? Себебі кілең тарихи деректерге құрылған туынды болса, ол оқырманға қызықсыз болуы мүмкін. Сондықтан да оның ішінде міндетті түрде махаббат линиясы қоса жүреді, оқырман сол үшін қызығып оқиды ғой. Ал қазіргі біздің әсіресе мынау махаббат төңірегіндегі әңгіменің өзі жастарды қызықтыратынын білесіз ғой. Сондықтан да олар қан мен тердің ішіндегі бір линияны, ақбаланың төңірегіндегі махаббат линиясын ғана алып отыр ғой. Соның негізінде сахналап отыр. Ал шын мәнісінде жазушының айтпағы ақбаланың төңірегіндегі махаббат емес, ол аралдың қасіреті. Аралдың қасіреті, аралдың тағдыры, қазақтың тарихы, яғни қазақтың трагедиясы бұл қазіргі таңдағы әдебиетте де жалғасын тауып отыр. Бұл енді аралдың тағдыры болғандықтан міндетті түрде сол төңіректе сол аралдың бар қасіретін тартқан, оның арғы бергі тарихын жақсы білетін бізде Сайлаубай Жуатырұлы деген ағамыз бар. Өзі сол қызылордалық қаламгер. Ол кісінің романында да, жазған мақалаларында да, эсселерінде де, бәрінде де осы аралдың тағдыры, міндетті түрде аралдың төңірегіндегі мәселелер қамтылады. Арғы тарихынан бастап бүгінгі кезеңіне дейінгі. Тіпті бір аралдың төңірегіндегі аңыз әңгімелер, көпшілік оқырман біле бермейтін, ол жердің, ол өңірдің тарихын білмейтін кісілер үшін сол өңірдің тарихын көрсететін аңыз әңгімелер өте қызықты шығарманың тартымды, тұшымды жерлері де сол өңірдің арғы бергі тарихына қатысты дүниелер.
2: Қызықтырып жібердіңіз. Аралдың жағасында туған мені қызықтырып жібердіңіз мынандай керемет дүниелеріңізбен. Міндетті түрде енді ол авторды тауып оқиды, іздеп оқитын болдық. Енді шында да аралдың тағдыры енді шында бүкіл әлемдік дейміз ғой, трагедия ғой. Енді шын айналып келген кездері қаншама халыққа азық беріп, қуаныш беріп отырған бір сәтте жоқ болып кету деген жаңағыдай бас аяғы бір 50 жылдың ішінде қорғап қалды ғой.
3: Бізде мынау қаламгерлер, біз осы соңғы жылдарда мынау өлкелік әдебиет деген жоба аясында жұмыс жасап жүрміз. Сол өлкелік әдебиетті қарастыру барысында біздің көзіміз жеткеніміз, негізінен біздің мынау облыстардағы қаламгерлер өзі жаңа бұған дейінгі хабарда да айтқанымыздай, өздеріне таныс, өздері жақсы білетін дүниелерді әдебиетке алып келеді ғой. Сол кезде мынау оңтүстік Қазақстан деп айтайық, иә, оңтүстік Қазақстан қаламгерлерінің шығармаларында бірінші кезекте бұл барлық жердің қаламгерлеріне тән. Мен бір ғана мысалмен айтқым келіп отырғаны ғой, өздерінің өмір сүрген өңірінің тарихын, яғни өңірдің тарихын жасайды екен бірінші кезекте, және де сол өңірдің аңыз әңгімелерін шығармаларына арқау етеді екен. Көрдіңіз ба? Сонда бір ғана қаламгерді айтатын болсақ, мысал үшін Момбек Әбдікәкімұлы деген ағамыз бар, өзі Шымкентте тұрады. Сол кісінің деректі және детектив шығармалары бар. Мысал үшін мына оңтүстік Қазақстан Өзбекстанмен шекаралас жатыр ғой, сонда адам жейтін жөйт деген естуіңіз бар шығар.
0: Бар, иә, бар, бар, бар.
3: Сол, мен көрдіңіз ба, адам жейтін жөйт дегенді біз естідік, иә, біздің буын естідік кезінде, сөйтіп қорқытатын сондай бір аңыздарды, әңгімелерді еститінбіз. Ал сондай дүниелердің өмірде болғаны, Сүлеймен Қарақшы, Қараман Қарақшы деген детектив
0: кішкентай балалар
3: шығармалары бар.
0: Иә,
3: дұрыс айтасыз. Біз кішкентай кезімізде сөйтіп қорқытатын.
0: Иә, тәйт деп отыратын.
3: Мен көрдіңіз ба, сол дүниелердің өмірде болғаны және мына Өзбекстан жерінде, Ташкентте өмір сүргені адам жейтіндер ғой, яғни адам жейтін адамдардың 20-шы ғасырда өмір сүргені, солардың болғаны және оның
0: секта сияқты.
3: Иә, дұрыс айтасыз, жасырын секта сияқты. Ол мынау оңтүстік Қазақстанмен шекаралас болғандықтан мынау Сүлеймен Қарақшы мен Қараман Қарақшы екеуі де, мынау Қарақшы деген халықтың өзінің берген аты ғой, негізінде екеуі де кешегі анау ашаршылық жылдың кеңес үкіметінің орнауы кезінде, ашаршылық жылдарында және мына Ұлы Отан соғысына дейінгі кезеңдерде екеуі де ел үшін жаңағы байлардан, бай қуаттылардан тартып алып қарапайым халыққа беріп отырған ғой. Тіпті кеңес үкіметінің колхоздастыру кезіндегі халықтан жинап алған малын күшпен өзінің қарақшылық әрекеттерімен, яғни басып жаншу әрекеттерімен үкіметтен тартып алып халыққа үлестіріп отырған, халыққа үлестіріп кәдімгі шашып жіберіп отырған.
0: Сонда көрдіңіз ба? Робин Гудтың несі ғой енді?
3: Иә, ол Робин Гуд.
0: Оңтүстіктің Робин.
3: Сонда міне көрдіңіз ба, сонда халықтың өзі қарақшы деген оларға ат беріп отыр ғой, сонда жекелеген батырлар, яғни 20-шы ғасырдың 21-ші жартысындағы кезеңде өмір сүрген жекелеген тұлғалардың төңірегіндегі шығармалар сол өңірдің тарихын беріп отыр ғой.
0: Бекежан да демек қарақшы ғой енді, Қособаны мекен деген.
3: Дұрыс айтасыз.
0: Ол да сол батыр елдің.
3: Дұрыс айтасыз, иә. Ол да батыр. Кезінде біздің батырларымыздың бәрі де жеке бас үшін емес, әулет, аймақ, өзі сүрген өңірді асырау үшін аңшылықпен айналысты. Жаңа мен айтып отырған Сүлеймен де, Қараман да аңшылықпен айналысады. Яғни өзін мынау әлсізден тартып алған дүниесін тартып алып халыққа, шаруаға қайтып таратып беріп отырады. Мен көрдіңіз ба, осы бұндай мысалдар барлық өңірде бар. Мысал үшін осы Жетісу өңірінде Молот ағамыздың шығармаларын оқыған кезде тура осындай қарақшылар, Жетісу өңірінің қарақшылары. Ал Жетісу өңірі, бұлар қалай қарақшылық жасады десеңіз, Жетісу өңірі мына жағы Қытаймен шекаралас жатыр ғой. Сонда Молот Солтанаев ағамыздың бір повесінде бар, арғы беттегі, кешегі біздің 30-шы жылдарда ашаршылық кезіндегі арғы бетке өтіп барымта. Барымта деген қазақта ұрлық болып саналмаған. Сонда барымта жасау арқылы өзінің әулетін бірінші кезекте, ағайын туысын,
0: қажетті
3: малын, содан кейін ауыл аймағын, мынау күнделікті ішіп жемін тауып беріп отырған. Бірінші кезекте сол өңірдің аңшылық, ол қоян болуы мүмкін, ол борсық болуы мүмкін, сол өңірде не өсет, қандай жәндіктер бар, соларды ұстау арқылы, соларды қақпанға түсіру арқылы асырап отырса, ал енді ол да қалмай қалғаннан кейін барымтаға шыққан. Сонда барымтаны біздің қазақ ұрлық деп есептемеген. Бірінші барғанда бір жыл қалып келген, екінші барғанда екі жыл қалып келген. Оның бәрі оңай жолмен келмейді, өзіңіз білесіз. Ол мына табиғаттың түрлі құбылыстарына кездесіп қалады. Тіпті артынан қуғыншылар түскен жағдайда олардан құтылып шығу, оны елге жеткізу, оны келіп теңдей қылып халыққа бөліп беру. Сонда көріп отырса, осы жекелеген біздің қайраткерлеріміз деп айтайықшы, жекелеген тұлғалар өзі өмір сүрген дәуіріндегі елге қызмет ете отырып бір артық дүние жүйт ойламаған. Осы мен аттарын атап отырған жаңа қарақшы дегеннен шығып кетті ғой, Сүлеймен болсын, Қараман болсын, не болмаса жаңа кейіпкердің атын ұмытып отырмын, Молот ағамыздың повесіндегі осы кейіпкерлердің бәрі де өзі бір дүние жинамай тапқан да елге тең бөліп беріп отырған. Бір жылқыны сояды да, неше ауылда неше отбасы бар, сонша бөлікке бөліп таратып жібереді. Ал ол көп болса бір айға жетеді, өзіңіз ойлаңыз. Ол 30-шы жылдарда қиын кездер. Басқа ештеме жоқ қой. Ана шетінен айтыр сорпасын ішіп бір айға жеткізеді. Ол бір жіліктен тисе егерді. Ал одан кейін мына ауыл аштан қырылып қалмау керек, сол үшін тағы да барымта жасауға барады, жорыққа шығады. Және қасына адам ертпей, қасына біреуді ертсе, ол ертең бір оққа ұшырап кетуі мүмкін. Не болмаса бір қуғыншылармен бетпе-бет келген кезде жазым болуы мүмкін ғой. Сонда мынау бір үйдің жалғыз еді, мынау бір отбасын асыраушы еді деп қасына адамдар дейтпей жалғыз өз барып келіп отырған. Және әр барғанында ол олжал оралып отырған. Әрі. Көрдіңіз ба? Сонда біздің осы дүниелердің бәрі қазіргі әдебиет.
0: Мен есіме түсіп отыр. Осы бір кезде батырлар көп, қандар көп, билер көп деп қазақта айтып жатады ғой жаңағыдай. Сонда бір ағаларымыз енді шамалы орыс тілді болса керек. Осы қазақ деген әйтеуір не көп батыр көп осы қазақта. Әр ауылдың өзінің батыры бар, әр рудың өзінің батыры бар. Ол енді айналып келген кездер сол елдің қорғанышы ғой енді. Жағасы мен ағасы мен жағасы.
3: Дұрыс еді. Қазір таңда бізде
0: барымта мен де
3: дұрыс көрсіз. Иә. Мынау барымта туралы, мынау Бақтығұлдың тарихын жақсы білесіз ғой. Тура сол тарих біздің кешегі мынау кеңес үкіметінің тұсында да жалғасып отырды. Сонда мына көрші ауылдардан ұрлауға жақын жерлер біліп қояды ғой. Көрші ауылдан барып алса, ол ауылдың жылқысы жоғалды дегенде келесі ауылда туған туысы болады, ағайындар болады, есіп қоюы мүмкін ғой. Сондықтан мына төңіректен емес, шекараның арғы бетінен. Шекараның арғы бетінен алып келу деген оңай нәрсе емес, ол жерде күзет болады, ол жерде соңына қуғыншы түседі міндетті түрде, және оны қай үйірден, қай ауылдан алады. Әр барған кезде ауылдарын ауыстырып алып отырған. Егер бір ауылдан ұрлай берсе, ол сезік тудырады ғой. Сондықтан да ізін жасыру дейді ғой. Ізін жасырып, өңірін жасырып, әр барымтаға барған кезде әр жерден алып келіп отырған ғой.
0: Шіркін ай, қазақтың баяғы өмірі, Мұхтар Әуезов атамыз айтып кеткен, қазақта үш дау негізгі мәселе болса,
3: жер дауы, жесір дауы деп та.
0: Және барымта мал.
3: Бұл барымта жалпы біздің арғы тарихымызда да бар ғой, арғы тарихымызда да бар ғой. Дәл қазір білмеймін енді, қазір енді барымта деп айтылмаған шығар, қазір енді ұрлық. Бұл таза ұрлыққа кетті қазіргілері. Ол барымтаға жатпайды қазіргілері. Ал бірақ кешегі кеңес үкіметінің 70-80 жылдарға дейін мына Ұлы Отан соғысы кезінде де бізде қиын болды, өзіңіз білесіз. 30-шы жылдардағы ашаршылық кезінде бұл кезде барымта өзінің қызметін атқарып отырды ғой. Ал қазіргі таңда ол барымта емес, бұл енді таза ұрлыққа кетті.
0: Енді қайта оралайық мынандай мәселеге. Қазір 21-ші ғасыр, 25 шерек ғасырын өмір сүріп ұстадық. 21-ші ғасырдың интернет желілер дейді, әлеуметтік желілер өте көбейіп кетті. Осы дәуірде, интернет дәуірінде дейміз ғой, әдебиет қандай тақырыптарға барып жатыр? Интернеттің осы әдебиетке әсері бар ма? Осы жағын айта кетсеңіз.
3: Бар, тікелей әсер етеді. Мынау интернет деп айтасыз ғой, ақпараттық заман ғой. Қазір біз ақпараттық заман болғандықтан әдебиетке тікелей әсер етеді. Бізде кибер әдебиет деген бар, яғни интернет әдебиет. Ол интернет әдебиет дегеннің өзі әлеуметтік желілер, түрлі не болмаса порталдар, әдеби порталдар. Әдеби порталда жарияланған дүниелер, олардың бәрі де мынау әлеуметтік, жаңа өзіңіз айтып отырған интернеттік желілер арқылы, әлеуметтік желілер арқылы таралып отыр. Және бізде мына кибер әдебиет, ол кез келген туының ішінде біздің қазіргі сіз тұрып отырған ақпаратты айтып отырсыз ғой. Қазіргі біздің кейіпкерлер бір-біріне SMS жазу, және мынау қол телефонды пайдалану, қазіргі оқиғалардың өзінде бұлардың бәрі де біздің заманның қазіргі 21-ші ғасырдағы өзіміз өмір сүріп отырған кезеңді тікелей көрсету. Яғни біздің әдебиетке осы интернеттің тікелей қатысы бар. Және ол көркем әдебиеттен көрініп отыр.
0: Енді осы заман болғасын шерте жаңа постмодернистік деген бір модный термин бар ғой, енді бұл әдебиетте де бар, өнерде, мәдениеттің бәрінде бар. Осы жағы әдебиетте қалай көрініс тауып жатыр? Енді бір кездері мысалы осындай шыққан бір шығармаларды оқыған кездер біраздары жоққа шығарып тастап дәстүрліге әдебиетке үйренгендер сондай кездер болды. Қазір қандай жағдайда осы?
3: Осыдан 20 жыл бұрын, ұмытпасам, осыдан 20 жыл бұрын осы постмодернистік әдебиет төңірегінде үлкен дау-дамай, айтыс тартыс болды. Екіге жарылып, аға буын өкілдері, егер ол оқырманға белгілі деңгейде бір танымдық, тәрбиелік, тіпті қызмет атқармайтын болса, ол не үшін қажет деген сияқты көзқарас болды. Және оны жақтаушылар аға буын өкілдері болды. Ал екінші топтағылар, бұлар постмодернистік әдебиеттің қажеттілігін талап етушілер болды. Қазіргі таңда постмодернистік әдебиет біздің әдебиеттің негізгі бөлшегі болып кірді, негізгі бір үрдіс ретінде қалыптасты. Себебі бұл әлемдік әдебиетте бар процесс болғандықтан біздің қазақ әдебиетінде де болуға міндетті және ол қалыптасты. Қазір кез келген жанрда, әсіресе поэзияда, мен сізге айтайын, біз өзіміз әдебиетшіміз, маманбыз, соның өзінде қазіргі жастардың поэзиясын түсіну өте ауыр. Олар бұрынғы қалыптасқан мынау структуралық құрылымы қалыптасқан, не болмаса мынау баяғы 20-шы ғасырда өзіңіз оқыған шығармаларды елестетсеңіз, тармақтар, буындар сақталатын, иә, ұйқастар сақталатын. Ал қазіргі поэзияда бұның бірі де жоқ. Себебі қазір бізде мынау еркін форматта, және сонымен бірге көп тағы да бір дүние, бұл ақ өлең үлгісі деп айтамыз. Прозалық үлгімен жазылатын поэзия қалыптасқан қазір. Біздің қазіргі әдебиетте бір дүние, мынау жанрлардың бір-бірімен алмасуы деген дүние бар. Поэзия мен прозаның, не болмаса проза мен драматургияның деген сияқты, бір-бірімен жанрлардың алмасуы деген сияқты дүние бар. Ал бұрын бізде әр жанрдың өзінің ерекшелігін қатаң сақтайтын еді қой.
0: Белгілі
3: деңгейде
0: түсінігі барлық нелер бар ғой. Ал енді бүгінде мына орысша айтқанда асуди кто дегенде кім осыған не береді, баға береді?
3: Баға бергенде бізде мына жазушылар одағында түрлі әдеби байқаулар болады. Сол әдеби байқаулардың комиссия мүшелері болады. Сол комиссия мүшелері баға береді. Тіпті мемлекеттік сыйлықтың өзінде арнайы комиссия бар ғой. Сол сияқты белгілі комиссия белгілі комиссия жұмыс жасайды. Кез келген байқауда солардың оқуынан, солардың сұрыптауынан өтеді, баға солай беріледі. Көбінде бізде мына оқырмандардың пікірі деген бар. Оқырмандардың пікірі бұл әлеуметтік желіде, мерзімді басылым беттерінде жарияланып жатады оқырмандардың пікірі. Ал баға беретін негізі оқырмандар емес, бұлар кәсіби мамандар ғой. Сондықтан да екі жарылған пікірлерде кәсіби мамандардың пікіріне жүгінген дұрыс.
0: Дұрыс болады, өте дұрыс. Себебі біздің енді пост деген нәрсе театрда да бар.
3: Дұрыс айтасыз. Бір ғана шығарманың өзін бірнеше тұрғыда түсінуге болады. Ал бірақ оны әркім өзінің ойынша әр жаққа тартқылай беруге болмайды. Сондықтан да даулы мәселелерде онда кәсіби мамандардың пікіріне сүйенген дұрыс.
0: Енді осы біздің әдебиет ортасында деп айтамыз, қашан біздің қазақ қаламгерлері Нобель сыйлығын алады деген сияқты айтыс-тартыстарда жиі болып тұрады. Армандау керек те шығар енді ондай үлкен биікке жету үшін. Осы жағынан келген кезде әлемдік әдеби үдеріске біздің қазақ әдебиеттері қаншалықты кірігіп жатыр?
3: Нобель сыйлығын алудың өзінің талаптары бар екен оның. Ол талаптарға кез келген қаламгер сәйкес келе бермейді екен. Оның сондай қиыншылықтары бар. Жазған дүниесі көркемдік деңгейі емес, оның бір партияда болуы деген сияқты бірнеше талаптары бар. Саяси жағы бар, түрлі-түрлі талаптары болады екен. Осыдан бірнеше жыл бұрын Дулат ағамызды соған дайындап, сол форматқа келтіреміз бе деп жүрген ағамызда кетіп қалды ғой. Енді бұл Нобель сыйлығы жастар алатын шығар деп ойлаймын мен. Себебі біздің қазіргі жастарымыз өте талантты. Бір ғана жазушы есіме түсіп отыр, Әлихан Жақсылық деген. Соның жазғандарын оқып отырғанда Әлиханның мысалы бір шығарманың ішінде қазіргі біздің өзіміз өмір сүріп отырған қоғамды айтып отырған сияқты, сынап отырған сияқты, бірақ оқиға басқа елде өтіп отқан сияқты болады. Сонда көрдіңіз ба, ол біздің қазақтың ішіндегі іріп, шіріп жатқан, неше түрлі мынау кері кетіп жатқан дүниелерімізді Европа елінде өтіп жатқан оқиға сияқты қылып суреттеу арқылы оқырманға ой салады. Сонда бұл дүние шындап келген кезде Европада емес, біздің Қазақстанның жерінде болып жатыр, яғни қазақтың ішінде болып жатыр. Сонда бұның бәрін түрлі әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы оқырманға жеткізіп отыр ғой. Бұл да қаламгерлердің өзінің қаламының қуаты деп айтуға болады. Осындай дүниелерді көптеген мысалдармен келтіруге болады.
0: Талантты жастарымыз бар дейсіз.
3: Талантты жастар өте көп қазір. Әсіресе поэзияда. Талантты жастар өте көп. Әр буын өкілдерінің өзінің ерекшелігі бар. Және мына 90-шы жылдардағы әдебиетке келген біздің буын өкілдері мен 2000-ші жылдың басында келгендер және қазіргі мынау 2020-да келгендер бір-біріне ұқсамайды.
0: Ұқсамайды,
3: мүлдем ұқсамайды.
0: Солай болу керек сияқты, әдеп үдерістің осылай жүріп отыр.
3: Мысал үшін 90-шы жылдарда біз Марал Тайды бір ерекше құбылыспен келтіріп қабылдадық, біздің замандасымыз ғой енді Марал Тай. Ал қазіргі таңда біздің жастарымыз деген өте талантты. Бірінен бір сен тұр мен атайын.
0: Керемет, керемет. Солай болсын. Әдебиет өркендей берсін. Енді мынау осы дейміз ғой, бүгінгі әдебиетке дамуына жаңағы сан қырлы болып дамып жатқан тақырыптық дамуына дейміз ба, бағытына әсері бар ма оқырманның?
3: Мазмұндық түрлік деген айтып отырсыз ғой, оқырманның дейсіз ба? Қазіргі таңда бізде оқырмандардың өзі де былай айтады, мынау кең құлашты романдарды оқып отыруға уақыт жоқ, шағын қылып жазу керек деген, бұл оқырманның талабы. Яғни оқырманның сұранысы шағын жанрға.
0: Бұл заман талабы.
3: Бұл заман талабы. Шағын жанрды сұрайтын бұл оқырманның талабы және бұл заманның талабы. Ал осы шағын жанрда жазатындар біздің негізінен жастар. Себебі жастар ана кең құлашты роман жазғаннан гөрі шағын жанрда әңгіме жазғанды ұнатады. Ал көбінде біздің мына кең құлашты етіп жазатындар бұлар аға буын өкілдері. Аға буын өкілдері романның да оқырманы бар. Ол романның оқырмандары осы төңіректегі филология, журналистика төңірегіндегі білім алып жатқан студенттер, бакалавр, магистратура, докторантурада оқып жүрген біздің жастарымыз, осы саланың мамандары. Яғни романның да шағын жанрдың да әрқайсының өзінің оқырманы бар. Ол қаламгердің өзінің мынау әлеуметтік деңгейін, қаламының қарымын көрсететін дүние ғой. Алған тақырыпты кім қалай жеткізеді? Соған байланысты. 2-3 беттік романдар бар қазір. 2-3 сөйлемнен тұратын әңгімелер бар. Ал соны
0: оқысқа әңгімеде.
3: Мен көрдіңіз ба? Қазір мына мини жанр деген шықты ғой, мини әңгіме деген. Әңгіменің өз шағын жанр болса, оның ішіндегі шағын бір 2-3 сөйлемнен тұратын әңгімелер шықты қазір.
0: Көрдіңіз ба? Бір кешке ойлануға жететін сөзден тұратын.
3: Бұның өзі де осы заман талабынан, оқырманның талабынан туындаған дүниелер ғой.
0: Керемет, керемет. Мен енді соңғы сұрағымды қойғым келіп отыр бұл жерде. Осы алдағы жылдарда қазақ әдебиетінде қандай жаңа тақырыптар мен бағыттар болуы мүмкін? Осы туралы өзіңіз.
3: Алдағы жылдарда дейсіз ба?
0: Иә, алдымызда.
3: Алдағы жылдарда енді ол заманына байланысты ғой. Қазір біздің бүгінгі жаңалығымыз бір 10 күннен кейін, тіпті бір жылдан кейін ескі дүние болып қалып жатыр ғой. Өзі қазір тез өзгеріп жатқан заман ғой. Сондықтан да болашақтан көп үміт күтуге болады. Әсіресе мен жастардан көп үміт күтемін, себебі жастардың ойлау қабілеті бізден жаңаша, басқаша. Олар себебі мынау әлемде болып жатқан, қазіргі ақпараттық кезең болғандықтан бүкіл әлемде не болып жатқаны олар сол сәтте көріп біліп отырады. Әлем әдебиетін сол сәтте бақылап отырады. Сондықтан әлемдік әдеби процеске ілесуде біздің қазақтың жас қаламгерлері өте қабілетті. Мен сондықтан да болашақ, мынау қазақ әдебиетінің болашағы жарқын болуға тиіс. Себебі бізде мынау сөздің киесі қонған ел өзі, қазақ деген халықтың өзі. Сонымен бірге сөзге тоқтаған халықпыз ғой біз. Сөздің құдіретін түсінетін. Бұл сөз қонған елде сөз құдіреті, сөз өнері дамуға міндетті және ол солай болады.
0: Әумин, солай болсын, солай болсын. Біздің қазақ әдебиеті әрдайымда биіктен көріне берсін, түркі әлемінде дейміз алдында болсын. Құрметті тыңдармандар, көріп отырсыздар, қандай керемет сұхбат болды. Қонағымызға, Гүлжахан ханымға үлкен алғыс айтамыз. Әрдайымда сіздің осы бағыттағы жұмыстарыңызға тек шығармашылық табыс тілегіміз келеді. Енді сөздің соңында өзіңізден бір жақсы біздің тыңдармандарға наурыз келе жатыр, ұлыстың ұлы күні алдымызда. Осы тыңдармандарымызға бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
3: құрметті радио тыңдармандары, келе жатқан әз наурыз құтты болсын, әрбір отбасына қуаныш береке алып келсін. Қазақ елінде тек тыныштық, бейбітшілік заман болып, әр күндеріңіз шуақты мерекеге толы болсын.
0: Әумин. Ал, осымен біз қорытындылаймыз. Келіп, уақытыңызды бөліп келгеніңізге, осындай жақсы ойларыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Құрметті радио тыңдармандары, бізбен бірге эфирде болған Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда болды. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
3: Рахмет.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, бірінші бөлім, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, соль минор, опус 19, 3-бөлім. Орындағандар Давид Пия және Жәния Әбікірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Нұрболсын Төлеухан, «Дала блюза». Орындағандар Нұрболсын Төлеухан, Қанат Омаров, Жандос Естай, Әділхан Байсбаев, Руслан Көпібаев және Алмас Хамзин.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Телониус Монктың «Ugly Beauty» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.